no bia no apamo no bi papa bi e be sia no asai no e puro bi e bia no atu adansi e bi baba no asai no every strong man at the edge of my miracle